bin zedi wadi muri fati ni wala ya jia jia wono ni jia dan troi glashi muni to ma chama jia jia muni jia dan troi ni ya paro.